خویان دیوساوکی کون کاچاسی ایمار تاگه کاپاچانا کون خاسوماس دوراتامار تاگه حقتاکی دیوس پاگاراپس ماو خویان دیوساوکی.